0: 上拉面去咯。
1: 阿妮，你妈养跟那混那里过，上体那边你滚点一些。
0: 哎，去东岸去旅游。
2: 哈西，哎，去东岸的旅游街呢？一下你找着阿妮呢？东岸的啥人阿妮呢？
0: 东岸去旅游过。
1: 我听你诶，听你诶，那喊得个多么听你多呢？
0: 哎，去不看阿妈东岸的店。哈哈哈哈哈哈！
1: 没事，俺是的吧？
2: 哎，开个盘那啥的给到位
0: 啊？不客气。
2: ya mine na sa nu pa si ngan ta nai khoi si ma na ya roi dori nu pi thi ra ga tonga na sa ge hai dori
0: sa thi roi ma sa tin jang se la kanu tin jang ge go ta tonga na hab lo
2: na sa nu pa si loi re ya dori
1: ho a se phari ba ni phari ba ta mo dau na sam sa sam sa
2: ai na sam sa sam sa ya ya baखरा समझन बसीना नंगोंदा सु थबक समसा समसा नुंगाइत्रो
1: हां
2: नसानु पाती नमो दुनु समसा समसा यारु दोरी नमो वादोरी ने
1: ओ थबक नियम द वाबदी वासनु
2: ओस औजिक तकी नमो यिंगछन ब हौरे ने हा
1: हा छे छे छे बुंगो चारो छे हेमा नाइखो सारी बनि ने नखु तु हामद्री ने नंगबो
2: ए सिदलो ए नखु तु सेंग हामदुसी
0: सिदा हामनि
2: ओस kumpak tu piro ising tu su kara hijelo
1: masih yang ngang se maha oi dori poni ko
2: ai su ma dong na tawram di nang wa ni
1: tamo su ne na sa na phai ye na khanja bai wa ni sa ai na ngang se makut ham bi ba ya ri poni thak na bai singa tu su kara dum ya bi ra pa ya ri
2: tawri tu ti ngasi di na sa yeng ba da pung ko anis tap na sa si ya masana saba thakpa ya soi ya nganta ti khangi ko
0: bubu ma pa ma ya ti do sana saba gi ya
2: mani mani sana saba gi ni
0: kayam sana sai
2: ya masana sai sidagi nangi dagi hena sana
0: paira kanu baba
2: nga maru man bi ge to ni ne
1: mi to ngan ja ni na ja khra du bu khit ye lu ran kai to ge
0: nga ma tum baba gi na ja wi
2: as na sa si ya do ri hou ri
1: mo ne papa na chao ba han oi ba nang na ngang ni pi da na adu na ni ko
0: ai pi pa je thu na chao na ba nga ma tu ma chao ba ja ga do ba
2: nga ma tum ama ga hapi ro se se se se ani sar di ya re na
1: ha se se mama ne khu che nga ham do ga nga ma ru se man bi ge ko
0: man bi nu ai man ba hai ni
1: si nang si di
2: ba mapalam gi school da tamba hostel da thamangang sing do nga maru yu ni et na nga pije de yen yerum pije hai do e koi su chakri jaw sin khara ma pung mari phadri phaw ba di ha
1: sai koi su jar si ba tv se le lak daw re
2: anis e pa gi bungo papa wa hangi se ta papa ga mama ga kanana nungsi hayo hayo papa ga mama ga kanana nungsi
0: papa adu engon de yam na wai papa su mama su nungsi di
1: ma tan ja si da kanana nungsi bo number su khang di
2: e ku he payu kai no
1: hello
3: hello
1: कना होई बिरे बनो
3: आई सोम करीलम होई बिरे बनो मेमी न तबरा
1: नंबर लालम गनी
2: कना नो
1: खंग दिए आई ने नंबर लाम गनी हरी दुदी अच्छा सारे सिसे
2: मामा की से मनम नुंसी न हाउरे है ngaa si di mirgal rau na haupa ek te helida
1: ado maman su ko he na ma
2: adu budi nga adagi hyderabad tagi kulina mathang mathang train bus upu un sita dukan phambagi bhara mathang mathang ani hum law adragi mu rau kilo de lupa cham yang khai pirim ni ko adragi khoi swai gi pha basina kilo de shohum ga yerum su dunga हैदराबाद तगी फार्म दगी ट्रेन स्टेशन द लाई ट्रेन मथंग मथंग सिल्ले अदु दगी बस त ट्रेन द हापा बस त हापा कुली गी पैसा योमी बसे उपु होलसेल योली बमी की दुकान भरा आइ खोई गी स्वाई योरक पा ख्वाई गी मकु हो बगी फार्म गी सेंदों होलसेल गी सेंदों आइ खोई स्वाई गी दुकान मसा गी सेंदों ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯄꯪꯊꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯇꯤꯟ ꯀꯥꯡ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯀꯣꯟꯗ ꯂꯨꯈꯥꯛ ꯆꯈꯥꯛ ꯈꯔ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯇꯔꯥ ꯁꯤꯗꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯁ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯜꯂꯤ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯠꯂꯣ ꯁꯣꯛꯁꯤ ꯁꯤꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ
1: ꯑꯣ ꯌꯦꯔꯨꯝꯗꯣ ꯐꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯔꯨꯝꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯗꯤ ꯐꯕ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏ
2: ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯦꯠꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯂꯣ ꯍꯂꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯂꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯕꯥꯏꯕꯣ ꯐꯣꯟꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯨ ꯃꯁꯛ ꯃꯅꯥ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯐꯣꯟꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯗꯁꯨ ꯐꯣꯟꯅ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯕꯅꯤ
1: ꯑꯣ ꯐꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯣ ꯐꯣꯟꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯪꯖꯄꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯤꯗꯨꯅꯅꯤ
2: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯋꯥ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯪꯅ ꯌꯦꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ
1: ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣꯁꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯅꯍꯥꯟ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯃꯤꯗꯣ

0: Ei, de min cricaui.
1: Ja min cricaui.
0: I un palabra pandebra.
1: Pale. I s'han un pamalere.
0: Ei, dupa canerebra canedriba, se n'ai unei.
1: Canedri.
0: Ei, dupa. Nang nico. Ei, seng seng comú?
2: Cum zegri.
0: Nasa kia lei?
2: Om.
0: Nupi canerebra canedriba.
2: Canedri. Si de lepisini.
0: Ei, nakoi ni kamai khangni. Ei, kumune.
1: Mobile phone da.
0: Noi bu nasa ga nung sidra ro. Nasa nung sidra, ayu ne.
1: Nung si.
0: Nasa na ima ima thira muidra. Adu phau bu khan thaba ngam daba. Tam da sa lai ti hai dana nakoi sa gi lecha chale ne. Ha, ei, kana hui, ayu.
1: Mana.
0: Sumra.
2: Khoi.
3: Mana hana horo basu na sana ya du na mobile do pai riba wari sari bina tro
0: se au te tumile bi khuse sumane mobile phone nu pi nu sine ba sen ba nu pi kya sore hey kumune
2: mari sure
1: ai di mangon da sen ge lai ge khandu nu una bana ti mana nam nu pha ban kari adu bu ui ba ya ba waro sin tv na sin do tinu ni he sin tv ga di hai bi ga nu
4: ma ya mo te tumile bi ko मयाम को तुम्हें लेबी हो को मरी लेने बना तो बात ही ध्यान दियो नुपासी नुपी महन बगी लाइना महिक चले माँ दी सेरक पी जबता नहीं
3: अतो ओए भैया रोए सेरक पी रब दी नुपी सुपी का दबनी माँ नहीं की पुरोए बाबू था हम पूरा का महन बनी
4: या यारे यारे चल मयाम सती रो पामी सिंचु ओ यारे जे जे मयाम संभल वांगा सुधा आते लेबी सा
1: इबुक नुपासी आई बुंगा पी अशिगु मसाजर रचे अब अन्य सचर ऐ वासक से
0: ऐ ऐ नुपा नंग सिमियाम नक्षत्र पारी फतब मी हाइ दुआ साध ये न फतब लम चक हाउजिक की सांस लेते रहे मतुंग जा सिगुम साज चल बा ऐ न थाई लोगों ने खंग रा ऐ कोई नंग कुशन से नहीं खंग रा ऐ मतुंग तो किधर आयु मतुंग तो किधर आयु
2: तो जरूर
0: अरे नशी दी नखूदा

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून कनाई बिरबनो
1: गुड आफ्टरनून। आई लाइन देगी मैं तो अंगा उजे ये
0: लेमराम देगी मेमतोन मेमतोन से ममांग द
1: हाँ
0: टेलीफोन फंग बी खरब्रा
1: हम तक फंटिंग अच्छी ना हाँ देनी
0: याम नुंगाई जे एंगस ए नंग सी को मयाम गी थबल तब जबदा अखो गी थरम से यान हान फंगबा कॉलर मसिंग यामे नसी वरी साब फंग जबा दुकी मतिक नुंगाई जे मेमतोन बुसु अका स्पेनिंग फाल गी माइकाई द तराम तराम न औचरी हाइबी यु करी करम बुआ फम फोंगदोक पिगनि ताक पिउ
1: yam harau ke harau he pu ming je yam thau ga
0: hai bi hai bi an ba akoi gi phone call da phanga ga wari sa ba phang je ba se pakhat lek ta hai ba ko adu isa da pakhat pa ga phau bi ri bro
1: hoi kare di pakhat le
0: hoi hoi pakhat pi da na pu ni lai ta na phada bi ra ga ko tang na phang ba phone call ne du na ning thi ba pha sa ba wa khang si hoi hoi
1: yang khai da mu mie le nga lang chu
0: aha nga si di dau yam ya re mem ton hai bi o kari karam ba wa khalon sing phang do pi ni hai bi hai bi
1: koi si nupi ngak tan ni go nupi si loina mama wer ka da bani loina ma bo wer ka da bani nupi si ado a koi nupi si ma wer ka go
0: hoi hoi
1: a cha ga ye ma de tin lo ri ni cha ga ye ma de tin lo di imung ma de tin lo ri ni imung du gi li ta cha de wang ang chang ang a pha ba na lok sing ni pha ta ba na lok sing loi go
0: hoi hoi
1: a ko na ta ta ni go ai
0: yam dung ai na koi yam phajaba wa khalo ni pukat pi ri bahai bio phada bi ra ga pu nu phada bi ra ga
1: no pi ya koi je imung du da chagai du da tilu ra ga di chagai du gi wa nga han ni imung du gi wa nga han ni a koi i bang gi ni bu na mi wen he tha ba de gi imung du gi chagai du gi ni bu na he lai thong na kham ma si a koi nu pi yo lo si tau han ning dia ha na hai jan ba
0: hoi hoi yam na duki ma tik phajaba wa khalo ni ko yum pa la ka nu pi nong ma di mama nong ma di ma bok adu bu sagai du da tiluri ba du koi mem do na tham bi ba gi ma tung ina phajaba apha ba wa khalo sing su lotion minasi adu ga imung du da chat na ram ba kitang mayam ga phajada ba wa khalo oi ra ga na adu su lai ba yum gi ma du na kitang phajaba rom da sem dok pi ra ga imung ma he na chaw ka ki ba su adum lai ko adu du na yum gi ipam gi kaino bu na yum bu na hena kitang thak wang na lo ba adu ga adu ding sa yum pa la ibam ma phom du da kitang phajaram da ba le ram ga su hai ja ba ta re la ibam ma du na phaja ba wa khalon sing thabak thong sing uthok pi ra kan da hena chaukhat mi na ba imung ma oi mi na ba imung ma ama ma su ujag re ko simak ki hai di atu pa hoi hoi yam phajai ko phaja ba wa khalon ni nupi oi bi sing gi tharom si da saruk ya bi ra ga ahan ba phone call oi na su phange pukhat pi rai bo apam si su adu ki matik nupi ga mari lai na ba phaja ba imung chaukhat mi na ba ya ba sama chaukhat mi na ba ya ba wa khalon ni mem ton gi wa khalon se ai mem ton bu su han na tha ga chi hai bi o
1: lila trama i sei loi marang ka na ka je ko ko se de in tham se
0: hoi hoi
1: adu ga ai na ka je ning ba film gum ba nungai nungai ba lai da na adu gum ba gi tai lo ko matiek matiek ka
0: ཁམ་བི་ལ་ཁོ་ཡ་རོ་ཡ་དེ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ wari se haidi program se tham tham jaba matam da soidana ai mari leina.